0: اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے. وڈودرا میں جناب مودی 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے, انہیں وقف کریں گے اور ان کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وہ 326 کلومیٹر کا احاطہ کرنے والے اور 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت سے تیار مغربی مالبردار کوریڈور کے 3 حصوں کو بھی وقف کریں گے. وزیراعظم وڈودرا اور ٹانڈا سڑک کے درمیان ایک نئی ریل گاڑی اور 4 مقامات پر مالبردار ٹرین خدمات کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. جناب مودی جوبار ٹانڈا نئی ریل لائن کو بھی وقف کریں گے, جو علی راجپور کے دور دراز اور قبائلی علاقوں کو قومی ریل نیٹورک سے مربوط کرے گی. مہاراشٹر میں ممبئی میں جناب مودی گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا افتتاح کریں گے. دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے سلامتی کے اقدامات اور جاری بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منہدم ہوئی عمارت کے مقام کا آج ایک مرتبہ پھر دورہ کیا. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہائیوں پرانی کثیر منزلہ عمارت کے مقام سے تقریباً 80% ملبہ ہٹا لیا گیا ہے. وزیراعلی نے مطلع کیا کہ 12 افراد کو نکالا گیا تھا, جن میں سے 7 کی موت ہو گئی ہے. محترمہ ریکھا گپتا نے کل بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت متاثرہ طلبہ کے والدین سے رابطے میں ہے.
1: اس بلڈنگ کے مالک پہ کارروائی ہوگی اور جو اس کے آس پاس کی جتنی ڈینجرس بلڈنگ ہے ان کو بھی آئیڈینٹیفائیڈ کر کے دھوست کیا جائے گا. وشیش روپ سے اس بلڈنگ کے بالکل پیچھے والی بلڈنگ کو بھی ہم نے خالی کروا دیا ہے اور ترنت پربھاؤ میں اسے بھی ڈیمولش کیا جائے گا.
0: وزیراعلی نے کہا کہ یہ المناک حادثہ عمارت کے مالک کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ مالک کے خلاف کارروائی کی جائے گی. دلی کی وزیراعلی نے مزید کہا کہ علاقے میں ایسی خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی جائے گی اور انہیں منہدم کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ان عہدیداران کو جن کی کوتاہی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے انہیں بخشا نہیں جائے گا اور انہیں فوری طور پر معطل کیا جائے گا. دلی حکومت کے وزیر منجندر سنگھ سرسا نے بھی آج جائے حادثہ کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ قدرتی آفت سے متعلق قومی فورس NDRF کی ٹیم کارروائی میں مسلسل مصروف ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ وزیراعلی نے کمشنر اور چیف سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے کے ذمہ دار سبھی افراد کو فوری طور پر معطل کریں. دلی کی وزیراعلی کے دفتر نے کہا ہے کہ دلی میں غیر قانونی 5 منزلہ عمارتوں کو فوری طور پر سیل کیے جانے کی ہدایات دی گئی ہیں. سی ایم او نے مزید کہا ہے کہ وزیراعلی نے واضح کر دیا ہے کہ دلی کے باشندوں کی سلامتی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور غفلت کے معاملات میں کسی کو بخشا نہیں جائے گا. نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک عمارت کے گرنے کے واقعے کے بعد جاری بچاؤ اور راحتی کارروائیوں کے پیش نظر آج صفدرجنگ اسپتال سے دھولا کنواں کی طرف جانے والے راستوں پر ٹریفک متاثر رہے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے دور میں بھارت اور لگزمبرگ کے درمیان قابل اعتماد تعلقات ہیں. آج نئی دلی میں لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جیویئر بیٹل سے ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری تجارت سرمایہ کاری اور مالی اشتراک کے شعبوں میں مزید مستحکم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ خلا ڈیجیٹل اور ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی باہمی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتے کے لیے لگزمبرگ کی مضبوط حمایت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ سمجھوتا باہمی تعاون کے نئے امکانات اور مواقع پیدا کرے گا. لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جیویئر بیٹل آج صبح 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج پنجی میں مغربی علاقائی کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. یہ کونسل گوا گجرات اور مہاراشٹر کے علاوہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں دادر اور نگر حویلی اور دمن اور دیو پر مشتمل ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: اس میٹنگ میں گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساون، گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور دیگر افراد شرکت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دادر اور نگر حویلی اور دمن دیو کے نمائندے بھی حصہ لے رہے ہیں. اس میٹنگ میں مرکز اور ریاستوں کے مشترکہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مشترکہ کارروائی کی ضرورت والے معاملات بھی زیر غور ہیں. بعد میں جناب شاہ گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پولیس کلر ایوارڈ پیش کریں گے. پنجی سے نکھل اپادھیائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے محمد اعظم خان.
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے استعمال کے خلاف مضبوط موقف اختیار کریں.

کبھی کبھی کسی کی موجودگی بھی زندگی کی سب سے خوبصورت عادت بن جاتی ہے، پھر اس کے بنا ہر خوشی ادھوری اور ہر محفل سونی لگتی ہے، کیونکہ سچ ہی تو یہی ہے، یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، تمہارے بنا یہ موسم بھی اچھا لگتا نہیں، تم ساتھ ہو تو ہر پل خوبصورت ہے، تم بن یہ جیون بھی اپنا لگتا نہیں۔ پیش ہے پروگرام دا پہلا گیت، عزت فلم چلیا گیا، آواز اتیا نے، لتا منگیشکر تے محمد رفیع نے، اس گیت نو لکھیا ساحر لدھیانوی نے تے سنگیت نردیشک نے لکشمی کانت پیارے لال۔